Wabama wusu sumwa huwa dey. Ah. Ama wa wuto enwo. Wadiku nim. Abrenyina. Wadumani mu. Saye ho wati asi. Ah. Mese wabama wusu sumwa huwa dey. Wadumani mu. Ama wa wuto enwo. Wadiku nimo. Abrenyina. Usuja di animu saye ho wati asi. Mese wabama wusu sumwa huwa dey. Awradi mwa ni mwa se da. Meni ye. Awradi animu chayin edin kuni mdiye bau. Ifri se. Churane se. Oshe esunye fwane se. Omfri Jerusalem enko. Kosi se. Wansabe kampo shano. Na o chayin numuno. Hey, Mimiya. Pentecost dano. Churane se. Hon kon kon se wunyi na mama na waka kafa fofro na waje inyuma akasie akasie akasie. Hallelujah. Amen. Awurade unyuma so ampa